0: どうもー、レリレリレレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレリレああ、mau nyanyi rire doi nyanyi rire doi iraha nyanyi na nepi ka subuh we rire doi rire doi ah atau sana mau bade ka ditu lah
1: bade ka mana
0: bade aya job
1: oh bade ieu bade ceramah
0: sana es ngagali sumur assalamualaikum
1: salam pak
2: wargi Dahlia tong ka mamana cepot ngagoda wih deui saatos ieu.